Radio Zetra.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Професор доктор Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Агенцията по храните. Тя поема поста от освободения директор Ангел Мавровски. Според земеделския министър Пламен Абровски, под чието предложение е извършена смяната, Мавровски е показал, че агенцията може да работи, а професор Янчева ще надгради постигнатото. Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите задачи в Агенцията по храните ще бъде казусът с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България въпреки наднорменото количество пестициди. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви стартирането на детайлен одит в енергийните дружества, като първи ще бъдат Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй Нови мощности и двете Марици. Тя заяви, че ще освободи борда на директорите на Български енергиен холдинг, за да осигури по-добра работа. Една от следващите ми стъпки е да освободя борда на директорите на холдинга и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата, заяви Петрова на брифинг. Според нея спорни управленски практики в холдинга застрашават функционирането на отделни дружества в групата. Тя посочи, че за част от дружествата без съществено добавяне на дейности се регистрира увеличение на разходите, което изисква детайлен анализ. Петрова акцентира върху щатното разписание на Българския енергиен холдинг, което в момента е достигнало 136 души. Това е почти едно министерство на енергетиката и е по-голямо от специализираната администрация в това министерство, заяви министър. Репликираният народен представител има право на отговор, дуплика с времетраене до 2 минути, вместо както е в момента до 3 минути след приключване на репликите. Това прие Временната комисия за правилника за работа на Народното събрание, която втори ден поред обсъжда правилата за работа на депутатите. Допускат се до 3 изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. Времето за изказване се намалява от 3 на 1 минута. Всяка парламентарна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 минути. Прогресивна България изтегли предложението си за скъсяване от 15 до 10 минути. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се осъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото и стабилизиране бяха акцент в проведената среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации. В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че това изисква разумни мерки за стабилизиране на собствените осигурителни приходи за финансиране на разходите на системата. Синдикалната позиция е, че не бива да се допуска ограничаване на социално-осигурителните права, нито отстъпление на държавата от нейните отговорности и че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план, за да може да изпълнява своето предназначение.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 – култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Компас за култура и образование.
1: На 27 май драматичен театър Ловеч представя в обновения си салон втора премиера на спектакъла «Големият син» по Александър Вампилов с гостуващото участие на Владислав Карамфилов Варгала. Постановката е комедия с нежно сърце. История за случайните срещи, които променят всичко. С този спектакъл театърът отново се връща при своята публика. Режисьор на спектакъла е Олег Степанов, сценограф и автор на костюмите е Кирил Наумов. Началният час на представлението е 19. Постерна изложба «Незабравеният Плевен» е подредена в регионална библиотека Христо Смирнински в Плевен. Тя е посветена на празника на града, който се чества на 15 май. Изложбата предлага едно вълнуващо пътуване назад във времето, към облика и духа на Плевен в периода 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век. Представени са подбрани снимки на общи изгледи на града, обществени, културни, научно-просветни, търговски, промишлени, жилищни сгради. Включени са част от историческите паметници на територията на Плевен, както и фотографии от парк Кайлъка. Използвани са фотографии от книги и албуми, част от фонда на библиотеката. Експозицията може да бъде разгледана до 29 май.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, в 8 часа вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Временната комисия за правилника на Народното събрание прие министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не отговори в законовия срок на въпрос или питане, да може да отложи устен отговор поради болест, командировка извън страната или неотложени случаи неограничен брой пъти. До сега това можеше да се случи не повече от два пъти. Решено бе още депутат да не може да задава въпрос или питане, на което вече е отговорено, както и въпроси, които са идентични на вече зададени. Комисията прие министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не е отговорил в законовия срок на въпрос или питане, да не е длъжен в 10-дневен срок да се яви лично пред Народното събрание и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение. Окончателното решение ще бъде гласувано в залата на Народното събрание. Сега е синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса в страната. Максимална температура за Ловеч 22 градуса, в София 20 градуса, Варна и Бургас 21-22 градуса.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, още от сутринта ще си кажете, че искате спокоен ден. Разбира се, точно тогава започва най-големия хаос за седмицата. Странното е, че точно в него ще сте най-добри. Телец, ще намерите време за малко удоволствие, което отлагате отдавна. Любимо място, храна или просто спокойствие. Ще ви подейства по-добре от цял уикенд. Близнаци, получавате съобщение в неподходящ момент и това обърква целия ви ритъм, но пак ще направи деня далеч по-интересен. Рак, някой близък ще ви каже нещо съвсем искрено и неочаквано. Ще разберете, че човекът е мислил повече за вас, отколкото сте предполагали. Лъв, ще получите внимание точно когато не сте се постарали за него. Типично, когато не гоните впечатление, го правите най-силно. Дева, ще приключите задача, която ви е тежала повече психически, отколкото реално като работа. След това ще почувствате огромно облекчение. Везни, ще се опитате да избегнете неудобен разговор, но ситуацията сама ще ви върне към него. Този път поне ще излезете с по-ясна позиция. Скорпион, някой от миналото ще се появи по странен начин. Име, снимка, песен или случайна среща. Това ще ви върне към спомен, който още не е напълно избледнял. Стрелец. Спонтанен план за вечерта ще се окаже най-хубавото нещо за седмицата. Не мислете толкова. Просто тръгнете. Козирог. Човек ще оцени усилие, което сте правили тихо и без показност. Ще ви стане приятно, дори да не го покажете веднага. Водолей. Ще ви дойде идея за промяна в ежедневието. Малка, но важна. Ако започнете още сега, бързо ще усетите разликата. Риби. Най-сетне ще останете за малко сами със себе си и ще осъзнаете колко сте били претоварени от чужди емоции. Време е да се погрижите и за своите.
2: Твоята добавка за кафето. Сутрешната музикална селекция на Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 стана. Добро утро. Вие сте с Радио Зетра. В този час започва матурата на зрелостниците. По вариант 2 ще работят абитуриентите на втората матура по профилна подготовка, на която се явяват около 24 000 зрелостници. Над половината от тях се избрали да положат изпит по английски език. В 8:15 беше изтеглен изпитният вариант за държавният изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии в цялата страна. Изпитът започва точно в този час. Успех на всички зрелостници, да няма двойки, на това се надяваме. Знам, че се надявате и на хубаво време. Какво ще бъде то? Нека разберем сега от синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, възможни са и градушки. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в Ловеч региона 22, толкова и във Варна, Бургас 21, София 20 градуса, Пловдив около 23 градуса, София казахме 20 градуса, утре температури 21 до 23 градуса, отново облаци и дъжд в цялата страна. Утре и в неделя ще бъде такова, с облаци и дъжд почти навсякъде и температури 21 до 23 градуса, преобладаващи максимални за страната. До края на тази седмица го пишем облачно и дъждовно, така можем да определим времето с две думи. И след тази информация се връщаме към любимата музика. Припомням, че след 10 ви избирате хитовете, които да звучат в ефира на Радио Зетра. След 9:15 имам въпрос в играта ни, която завършва днес.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой. Радио Зетра.

година избухва априлското въстание. Най-мащабното и организирано въстание на българите за национално освобождение от Османската империя. Отбелязваме 150 години с редица събития на много места в страната. Сега слушаме музика, след 10 разбрахте, след час ще видим кой печели тортата от сладкарница Фаворит. Я да видим, има ли отговори? Да, имам отговори на нашата Facebook страница. Анатолий ни е писал, няма да кажа какво е написал, за да не ви подсказвам. За въпроса днес ще го повторя. Защо не трябва да изплакваме сурово пилешко месо по течаща вода преди готвене? Вие сте на ход от тук нататък. Връщаме се към любимата музика, след малко още актуални теми.

Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 700.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 слушате Радио Зетра. Информация за предстоящи събития. Научна конференция на тема Въстанието през 1876 година в първи революционен окръг ще се проведе в априлци днес. Конференцията е по повод отбелязването на 150-та годишнина от априлското въстание и от новоселското въстание в априлци. В конференцията ще участват изявени историци, университетски преподаватели, музейни специалисти и изследователи от цялата страна. Научната конференция започва в 11 часа в априлци. По повод 24 май има редица събития в град Троян. Нещо много интересно, което ще се случи за пръв път от днес, ще бъде открита улица на детската книга в центъра на града. Два дни ще продължи тази инициатива. Откриването е днес след обед от 15 часа. Улицата на занаятите ще предлага на троянци и гостите на града детски книги. Утре събитието ще бъде между 10 и 18 часа, като в 12 часа утре е предвидена демонстрация по калиграфия. Организаторите очакват всички деца и родители да се включат в празника на книгата и словото. Има и други събития в Троян. Още преди празничния 24 май подробности за събитията има на сайта ни zetramedia.com. В Ловеч празникът 24 май ще бъде отбелязан с мероприятия само в неделя 24 май в 11 часа. Пред катедралния храм ще се проведе церемония по връчване на ежегодните персонални награди на изявени деца в областта на образованието и възпитанието Барелев Свети Свети Кирил и Методий. На тържествената церемония ще бъдат отличени изявени ученици от Ловешки училища, а преди това ще има и молебен в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес, утре и в други ден над страната ще има значителна купесто-дъждовна облачност с валежи и гръмотевици и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 20 и 25 градуса, в Ловеч 22 и Варна 22, Бургас 21, Пловдив 23, София 20 градуса. Събота и неделя максимални температури между 21 и 23 градуса, преобладаващи в страната, както казах, и събота и неделя облачно с валежи от дъжд и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: И тази седмица всеки ден след 9 часа ви задавах въпроси и днес беше така. В кръгът, който съм озаглавил Готвим, ви попитах защо не трябва да изплакваме суровото пилешко месо по течаща вода преди готвене. Верният отговор, защото пръските от водата разнасят бактерии, като салмонела, например, върху плота, мивката, дрехите и така нататък, а готвенето при достатъчна температура ги убива. Ако трябва да измиете пилешкото месо, не го миете под течаща вода, а по друг начин. Няма да обяснявам сега как си мие пилешко или друго месо. Ще пристъпим към жребия. Дарина е в студиото. Казва ми отново здравей.
2: Здравей, отново.
1: Обичаш ли да готвиш пилешко месо?
2: Да обичам чак да готвя, не, но...
1: Не обичаш като цяло да готвиш, така ли?
2: Не ми е любимото.
1: И на мен не ми е любимото. А и не мога. Освен яйца. И пица. Добре готвя вече.
2: Ага.
1: С готово тесто.
2: Да.
1: Да уточним.
2: И ако някой нарежи продуктите, става още по-добре.
1: Реже ги, поне това мога. И така, трябва да ми кажеш, знаеш едно число, в случая до 176, толкова са участниците в играта. Пояснявам, че някои от вас са по 3, 4 или 5 пъти вътре, защото са отговаряли всеки ден на въпросите, които задавам от различно естество. Играта ще продължи и следващата седмица, нищо, че понеделник е почивен ден. Ние ще работим и ще има въпрос и в понеделник, защото ние сме на пост всеки ден, за да сте информирани. И за да не спира радиото, разбира се, защото ако не сме на работа... И така, до 176 е едно число.
2: 43.
1: Драгомир Стоев печели тортата от Фаворит тази седмица. Драгомир трябва да дойде до офиса ни. Сградата на ОББ етаж 5 в центъра на Ловеч получава талонче, с което взима от сладкарница Фаворит своята торта. Честито на Драгомир Стоев. Той ще капва торта с колеги, семейство... Може и сам. Нямаме условия как да се яде тортата, по принцип. Ами останете с радио Зетра, има какво да се чуе тук. Музикални желания изпълнявам. Вече ми написахте, че искате да чуете Бандаранга, ще я пусна след малко. И какво друго искате да чуете, вие решавате. До 11 часа мога да изпълня всичко, което поискате като музикално... Е, не всичко, тук излагах, не всичко. Не пускаме всякакъв тип музика. Музика, която е от нашия стил, която върви в ефира на Радио Зетра. Не става чак такава голяма кашата в ефир. Не пускаме абсолютно всички стилове. Все пак трябва да имаме някаква линия в нашия ефир. Слушаме Лилана и Скилър сама след точно 6 секунди.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10:30 регионална информация. Областният управител на Ловеч Пламен Христов проведе среща с представители на териториалните структури на държавната администрация. Обсъдени са конкретни мерки за по-ефективни обмен на информация и по-добра координация в съвместната работа. Като наблюдател на работата през последните години между администрацията и тези структури, мога да кажа, че не беше кой знае колко ефективна. Пламен Христов подчерта, че трябва да бъде засилен контролът от страна на съответните институции и техните правомощия. В това съм напълно съгласен. Трябва повече проверки, по-строг контрол. Областният управител заяви още, че предстоят конструктивни разговори с ръководствата на електроразпределителните дружества за решаване на проблемите с честите прекъсвания на електрозахранването в много населени места на територията на областта. Знаем, че много села имат проблеми с тока. Спира се безпричинно тока по няколко пъти на ден. Нещо, което се дъвче с електроразпределителните дружества от много години. Те казват, че правят подобрения на мрежата, но проблемите си остават. Дано след тези конструктивни, цитирам, разговори, много обичат да използват тази дума конструктивни разговори, да се решат тези проблеми. Стискаме палци.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес, утре и в други ден над страната ще има значителна купесто дъждовна облачност, валежи от дъжд и гръмотевици, условия за градушки и температури 20 до 25 градуса в страната днес, в Ловеч 22 градуса максимална температура, Пловдив 23, София 20, Варна и Бургас 21-22 градуса. Следващите два почивни дни температурите ще бъдат предимно 21 до 24 градуса в страната. Поглеждам прогнозата за понеделник. Не ми се отваря обаче прогнозата за понеделник. Изчаквам няколко секунди. Понеделник пак облаци и дъжд, но на по-малко места и малко по-високи температури в страната до 24-25 градуса за понеделник.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

име. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Председателят на парламента Михайла Доцова води делегация в Рим и Ватикана за 24 май. Според пресслужбата на Народното събрание в програмата е разговор с държавния секретар на Ватикана, негово високо просвещенство кардинал Пиетро Паролин. В програмата на делегацията е и тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе, както и поклонение пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Председателят на Народното събрание и членовете на делегацията ще разговарят и с великия комендадор на суверенния Малтийски орден Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.
0: Синоптична прогноза.
1: Сезонът на баловете ще е дъждовен. Оранжев код е обявен за днес в 7 области за грамотевични бури в Северна и Централна България, а жълт код е издаден за интензивни валежи и бури в още 13 области на страната. Ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни и обилни валежи с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. За Ловеч около 22. През почивните дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Фирма «Сими-76» изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: На прага на 24 май от Пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на почивните дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно те, униформените са ангажирали екипи, които да следят дали отново ще се нарушава правилото, абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобила. От Пътна полиция ще следят и да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушители.

0: те в момента, в който прекрачат закона.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Синоптична прогноза.
0: Сезонът на баловете ще е дъждовен. Оранжев код е обявен за днес в 7 области за грамотевични бури в Северна и Централна България, а жълт код е издаден за интензивни валежи и бури в още 13 области на страната. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни и обилни валежи с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ловеч около 22. През почивните дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в Северна България. Ще е духа до умерен север-северо-западен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Това е Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Зрелостниците се явиха на втората задължителна матура, тази по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти са подали заявления за този изпит, като и тази година най-много бяха тези, които показаха знанията си по английски език, над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000 са избрали предметите география, биология и математика. В 617 училища се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация вместо втора матура. На прага на 24 май от Пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на почивните дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно те, униформените са ангажирали екипи, които да следят дали отново ще се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобила. От Пътна полиция ще следят и да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона. Председателят на парламента Михайла Доцова води делегация в Рим и Ватикана за 24 май. Според пресслужбата на Народното събрание в програмата е разговор с държавния секретар на Ватикана, негово високо просвещенство кардинал Пиетро Паролин. В програмата на делегацията е и тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе, както и поклонение пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат светя пред паметната плоча храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Председателят на Народното събрание и членовете на делегацията ще разговарят и с великия комендадор на суверенния Малтийски орден Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси. Новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа в 14-ти по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с навършването на 100 години от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра, кулата вече е най-високата сграда в Барселона, а Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до своята смърт през 1926 година. Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украина се обсъждат на среща на външните министри на НАТО в Швеция. България е представена от ресорния ни министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио се присъедини към разговорите. Той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на САЩ във войната с Иран. Доналд Тръмп обяви, че Съединените американски щати ще изпратят още 5000 войници в Полша, въпреки появилите се по-рано информации, че планираното разполагане е било отменено. В публикация в социалната си мрежа Тръмп посочва, че решението е свързано с отношенията му с полския президент Карол Навроцки, когато определи като свой съюзник. На този фон Пентагонът вече обяви планове за изтегляне на 5000 американски войници от Германия, което допълнително засили опасенията за промяна в американската военна стратегия. В Европа. А причината е конфликт с германския канцлер заради войната на САЩ в Иран.
0: Синоптична прогноза.
1: Сезонът на баловете ще е дъждовен. Оранжев код е обявен за днес в 7 области за гръмотевични бури в Северна и Централна България, а жълт код е издаден за интензивни валежи и бури в още 13 области на страната. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни и обилни валежи с гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. За Ловеч около 22. През почивните дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в Северна България. Ще е духа до умерен север-северо-западен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Това е Радио Зетра. Сега от ново музика.
2: Ми депан ди атак фиш, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превози деца до Русе, е хванат с 1,07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна, взема се преди всяко организирано пътуване. Децата е трябвало да пътуват на екскурзия. Великотърновската фирма е спратила друг водач, който също е тестван за алкохол, но неговата проба е отрицателна и екскурзията продължила. 20-годишен мъж е задържан в Троян за хулиганство и нарушаване на обществения ред. В районното управление в Троян е получен сигнал

0: от служител в търговски обект на улица Генерал Карцов, че по фасадата и стъклените витрини на магазина с цветен спрей са изрисувани цинизми, свастики и абревиатури, изразяващи футболни пристрастия. Последвал е оглед на посоченото място, при който е констатирано, че по подобен начин са изрисувани и други стени, сгради и фасади. Предприети са незабавни издирвателни действия от страна на полицейските служители и с помощта на камери за видеонаблюдение от търговски обекти е станало ясно, че надписите са правени в нощта на 20 срещу 21 май. Работата по случая продължава.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Синоптична прогноза.
0: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът реши да създаде нова антикорупционна комисия. Част от опозицията възрази срещу предвидените разследващи функции на антикорупционния орган. Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Възраждане не участва в гласуването. Пленарната зала реши срокът за предложения между двете четения да бъде съкратен от 7 на 4 дни. Според Елена Нонева от управляващата Прогресивна България, този законопроект трябва да бъде подкрепен, защото в държавата в момента няма нито лице, нито орган, който да разследва конфликта на интереси.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През 2024 година потреблението на питейна вода в домакинствата в област Ловеч се увеличава от 99 на 102 литра на човек за денонощие, съобщиха от Териториалното статистическо бюро Северозапад. С обществено водоснабдяване е свързано 99,7% от населението в областта. За сравнение, средното потребление за страната е 110 литра на човек. Въпреки увеличението, 56,3% от населението на Ловешка област е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода. За страната този дял е едва 5,8%. 60,1% от населението е свързано с обществената канализация, а 55,7% са селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти актуални теми. Първите стъпки към създаване на нова антикорупционна комисия, договора с Ботеш, казусите около Петьо Петров Еврото, предстоящото провеждане на Евровизия в България и защо България не се е включила в трибунала срещу руския президент Владимир Путин. Ето какво каза Радев.
2: Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
3: Ще проверите ли и как ще проверите дали Петьо Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева?
2: Този въпрос е много сложен. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса. Но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините. И затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. Така че, пак казвам, много е важно какво ще приемат нашите народни представители като закон за съдебната власт. Много е важно процедурите. И оттам нататък ние да тръгнем и да работим по тези правила и да има, надявам се, парламентът със своите инструменти, които има, така че да оказва вмененият му по Конституция.
4: Как казвам, Борислав Сарафов се е капсулирал в съдебната система?
2: Борислав Сарафов трябва да отчетем колко време стоя на поста извън регламентираното. Нека да започнем от тук. Той превиши значително това време, което се полагаше по закон за изпълняваш функциите главен прокурор.
5: Вие казахте независима съдебна система, само че вчера съдът и прокуратурата съдът определи, че пуска под гаранция Пепи Еврото. Какъв знак е това изобщо за всички граждани, за качеството на съдебната ни система?
2: Това не е първият случай, в който гражданите са изключително разочаровани от нашата съдебна система. Да не говорим за катастрофите, войната по пътищата, родителите, които чакат и близките възмездие, справедливост. Навсякъде има, както е приятият термин, остър дефицит от справедливост. Много ясно заявих и пред вашите камери на редовното заседание на Министерският съвет, че ние ще извършим детайлен анализ преди да предприемем каквито и да било мерки. Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация. Защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно, да работи бързо. Така че това са критериите, по които ние ще провеждаме тази реформа.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде отбелязан в Ловеч с две официални церемонии. Подробности даде заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
2: 24 май, деня на българската просвета и култура, програмата традиционно ще започне в 10.30 часа с молебен, катедралния храм, свети Кирил и Методий. От 11 часа, пак пред храма, ще започне церемония по връчване на ежегодните персонални награди на изявени деца в областта на образованието, барелефа, свети Кирил и Методий, награждаване на победителите в езиковото състезание българският език без чуждици. На същата тържествена церемония ще бъдат отличени изявени ученици от ловечките училища.
1: Думи на заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
3: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: You see every scar on show of my skin.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Парламентът реши да създаде нова антикорупционна комисия. Част от опозицията възрази срещу предвидените разследващи функции на антикорупционния орган. Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Възраждане не участва в гласуването. Пленарната зала реши срокът за предложения между двете четения да бъде съкратен от 7 на 4 дни. Поред Елена Нонева от управляващата Прогресивна България, този законопроект трябва да бъде подкрепен, защото в държавата в момента няма нито лице, нито орган, който да разследва конфликта на интереси. Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превози деца до Русе, е хванат с 1,07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна, взема се преди всяко организирано пътуване. Децата е трябвало да пътуват на екскурзия. Великотърновската фирма е изпратила друг водач, който също е тестван за алкохол, но неговата проба е отрицателна и екскурзията продължила. 20-годишен мъж е задържан в Троян за хулиганство и нарушаване на обществения ред. В районното управление в Троян е получен сигнал от служител в търговския обект на улица Генерал Карцов, че по фасадата и стъклените витрини на магазина с цветен спрей са изрисувани цинизми, свастики и абревиатури, изразяващи футболни пристрастия. Последвал е оглед на посоченото място, при който е констатирано, че по подобен начин са изрисувани и други стени, сгради и фасади. Предприети са незабавни издирвателни действия от страна на полицейските служители и с помощта на камери за видеонаблюдение от търговски обекти е станало ясно, че надписите са правени в нощта на 20 срещу 21 май. Работата по случая продължава. През 2024 година потреблението на питейна вода в домакинствата в област Ловеч се увеличава от 99 на 102 литра на човек за денонощие, съобщиха от Териториалното статистическо бюро Северозапад. С обществено водоснабдяване е свързано 99,7% от населението в областта. За сравнение, средното потребление за страната е 110 литра на човек. Въпреки увеличението, 56,3% от населението на Ловешка област е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода. За страната този дял е едва 5,8%. 60,1% от населението е свързано с обществената канализация, а 55,7% са селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: На заседание на областния съвет за сигурност в Ловеч беше представен областният план за противодействие на тероризма. Председател на съвета е областният управител, а членове са ръководителите на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областна дирекция на МВР, териториалната дирекция национална сигурност, военно окръжие втора степен Ловеч, център за спешна медицинска помощ, регионалната здравна инспекция, областно пътно управление, ЕРМ Запад, ВИК и областна дирекция земеделие. Планът е изготвен във връзка с решение на Министерския съвет от януари тази година за приемане на националния план за противодействие на тероризма. Целта му е да осигури постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната сигурност на област Ловеч срещу терористични заплахи, както и да въведе единно разбиране на рисковете и координация на действията на компетентните държавни органи при повишени нива на заплаха. Областният управител осъществява управлението на силите и средствата чрез областния щаб за защита при бедствия и чрез областния съвет за сигурност. Ръководството на временния оперативен щаб се осъществява от директора на областната дирекция на МВР в Ловеч. Общата координация на действията на терористичните структури при овладяването на последствията от терористичен акт се осъществява от областния управител.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 7.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В петъчния следобед на дъждовния 22 май е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Днес се проведе заключителна пресконференция по изпълнение на инвестиция, ремонт и рехабилитация на Център за подкрепа и личностно развитие, ученическо общежитие, град Ловеч. На събитието присъстваха заместник кметовете на общината, доктор Алдин Начков и инженер Биста Чулакова, представител на ученическото общежитие, екипът на проекта, представител на фирмата за инженеринг и служители от администрацията. В следващите минути ще чувате това, което споделиха последователно за обновяването на ученическото общежитие директорът на дирекция проекти, програми и инвестиции в община Ловеч Свилен Андреев, който откри и водеше пресконференцията, и ръководителят на проекта инженер Пламен Зорков, който представи подробностите по него. Слушаме.
2: Остават довършителни процедури и козметични такива относно довършването на някои стени с боя. Предстои обзавеждането, което ще е вече най-финала, но не искам тук да изземам ролята на ръководителя на проекта, който е господин Пламен Зорков, и той ще ви разкаже малко повече за проекта, кога стартира, суми, всички тези стандартни неща.
3: Здравейте от мен. Наименованието на инвестицията е ремонт и рехабилитация на Центъра за подкрепа личностно развитие и ученическо общежитие в град Ловеч. Стойността на договора е 1 366 587 евро с ДДС, които са 100% БФП. Продължителността на проекта е 30 месеца, като към момента на 15 май е подписан акт 15 за установяване и годността на строежа. Целта на проекта е да допринесе постигане на ефективност на политиката в образованието, придобиване на ключови компетентности и мотивация за учене и личностно развитие. Основната идея е превръщането на общежитието в съвременен предприятателен център за обитаване, позволява самоподготовка на обучителния процес, цел да се създадат условия за равен достъп до образование. Подобрените условия за пребиваване в общежитието са предпоставка за повишаване на приема в образователните институции, чрез осигуряване на благоприятна среда за живот, учене и самоподготовка. Така, сградата е построена през 80-та година, намира се в ЖК Здравец. Преди започване на дейностите по строителството не отговаряше на енергийна ефективност, топлосъхранение и така нататък. Извършен е основен ремонт и реконструкция на цялата сграда, изпълни се мерки за енергийна ефективност, топлоизолация, направен е ремонт на покрива с нова хидроизолация, подменена дограмата, изцяло ВК и силови инсталации са подменени, нови радиатори има в помещенията. Също така и санитарните възли са ремонтирани изцяло.
1: Инженер Пламен Зорков от община Ловеч, ръководител на проекта за ремонт и рехабилитация на ученическото общежитие в града. Още по темата след малко в предаването.

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок сега се връщаме към състоялата се днес заключителна пресконференция по изпълнението на инвестиция за ремонт и рехабилитация на ученическото общежитие в Ловеч. На нея заместник кметът на общината доктор Алдин Начков изрази своето задоволство, че проектът приключва успешно.
2: Радвам се, че всичко се случи по най-добрия начин и че от новата учебна година учениците ще могат да се нанесат тези, които ползват услугите на ученическо общежитие в това обновено напълно място. И не само това, с този сграден фонд и условията, които се предлагат вътре, смятам, че ще можем да бъдем конкурентни за привличане на повече ученици, които не са от Ловеч, и да се надяваме там, че ще решим и някакъв друг проблем, поне частично да го решим, осъществяването на държавния план прием, защото не е малко предоставянето на такива условия, които родителите на тези деца и самите деца да усетят някаква сигурност и да изберат по-добрите условия. Ако ние трябва да привличаме, това трябва да бъде в портфолиото на всяка една образователна институция, която взима ученици извън общината, извън областта. Ставаме конкурентни, това е. С една дума.
1: Заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков, на днешната заключителна пресконференция по изпълнение на инвестиция, ремонт и рехабилитация на Център за подкрепа и личностно развитие, ученическо общежитие, град Ловеч. На събитието стана ясно, че община Ловеч предвижда сериозна работа в още обекти на образователната инфраструктура. Прилагане на мерки за енергийна ефективност и рехабилитация на дворните пространства в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, квартал Гозница, детските градини 1 юни Мария Сиркова и детска ясла Мечо Пух. Така че голяма част от образователната инфраструктура в Ловеч ще бъде обновена, като се имат предвид и двете общежития на езиковата гимназия. Наред с това, община Ловеч е партньор на Технически университет Габрово и Техническият колеж в Ловеч също е обект на интервенции по този проект.

0: Ловеч след обед.
1: На вечерието сме на най-светлия български празник. От община Ловеч канят гражданите и гостите на града да се присъединят към празничната програма по повод 24 май. Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В празничния ден в неделя в 10:30 сутринта ще бъде отслужен молебен в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий в центъра на града, след което в 11 часа пред храма ще започне тържествена церемония по връчване на ежегодните персонални награди на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието, барелев Свети Свети Кирил и Методий. Ще бъдат отличени и изявени ученици от ловешките училища. Сега към друга тема. Областният управител Пламен Христов проведе среща с представители на териториалните структури на държавната администрация. На нея бяха обсъдени конкретни мерки за по-ефективния обмен на информация и по-добра координация в съвместната работа. Христов отбеляза, че предстои сериозна съвместна работа по всякакви въпроси, свързани с провеждането на държавната политика на територията на област Ловеч, и увери, че вратата му ще бъде отворена за диалог, бърза комуникация и решаване на проблеми. Той подчерта, че трябва да бъде засилен контрола от страна на съответните институции, съобразно техните правомощия. Да бъде обърнато сериозно внимание на спазването на законите, дейността на пътническите превозвачи, обществения транспорт и свързаността между населените места, контрола върху цените, храненето в детските градини и училищата и медицинското обслужване на гражданите. Областният управител обяви още, че предстоят конструктивни разговори с ръководствата на Електрохолд и РМ Запад за решаване на проблема с честите прекъсвания на електрозахранването в много населени места в региона. Предстоят и работни срещи с кметовете на общините и председателите на общинските съвети, ВИК, ръководствата на всички болнични заведения на територията на областта, както и структурите по сигурност, съобщава пресцентърът на областна администрация.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава с информацията, че Центърът за обществена подкрепа в Ловеч организира благотворителна кампания за събиране на бебешки колички, летен и зимен кош, триколки и проходилки за майки в нужда. Това съобщи за БТА административният ръководител на центъра Миглена Маринова. Тя отбеляза, че все повече семейства изпитват сериозни финансови затруднения, особено в първите месеци след раждането на дете. Липсата на основни бебешки принадлежности пък често поставя младите майки в тежка ситуация. Затова екипът на центъра отправя апел към всички хора с добри сърца да се включат в кампанията. Дарените колички и кошове ще бъдат предоставени на семейства в уязвимо социално положение, които имат реална нужда от подкрепа. Желателно е вещите да бъдат запазени и годни за употреба, за да могат да се ползват безопасно от бебетата и техните майки. След като бъде събран необходимия брой колички, кампанията на Центъра за обществена подкрепа ще бъде спряна.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
3: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев се срещна в Министерския съвет с Дара по повод успеха и на конкурса Евровизия, където страната ни победи безапелационно и другата година ще бъдем домакини. В срещата участваха министри от кабинета, екипът на певицата, както и ръководството на националната телевизия. Ето какво казаха Радев и Дар.
2: Твоята енергия, сила, нескончаема, така като гледам, и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Благодаря ви за огромната радост, за чувството на национална гордост, който донесохте на нашите сънародници и за положителните емоции на милиони хора по света. Дара, ти сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си предполагала, но аз искам да добавя още едно. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия.
3: Вау!
2: Така че искам да те поздравя за това, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа. Днес поставяме първата стъпка към организация на Евровизия 2027 в България. Още веднъж благодарение на Дара и на нейният екип. И аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия, за да поставим България там, където е мястото, достойно на световната карта. Още веднъж благодаря.
3: Да, светът е много интересен и необятен в момента. Благодаря ви много за цветята. Аз имам и още много неща, които мога да предложа, освен цветя. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. И тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия ние може да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим. Отдаденост. Благодаря ви много и се надявам тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Тържествена заря, проверка и жива картина на 24 и 25 май ще бъде отбелязана 150 годишнината от епилога на Априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски в Тетевен и село Рибарица, съобщават от Общинската администрация. В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май, около 20 часа на площад Сава Младенов ще звучат изпълнение на представителния духов оркестър на военно-въздушните сили. Строят на почетните роти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски ще бъде прият, след което всички жители и гости на града ще сведат глави пред подвига на всички знайни и незнайни войни, дали живота си за освобождението на България. Събитието ще завърши с тържествена заря проверка. На 27 май Драматичен театър Ловеч представя в обновения си салон втора премиера на спектакъла «Големият син» по Александър Вампилов с гостуващото участие на Владислав Карамфилов Бъргала. Постановката е комедия с нежно сърце. История за случайните срещи, които променят всичко. С този спектакъл театърът отново се връща при своята публика. Режисьор на спектакъла е Олег Степанов, сценограф и автор на костюмите е Кирил Наумов. Началният час на представлението е 19. Детският фестивал «Дни на талантите и интересите» ще се състои в Троян от 26 май до 1 юни. Организатор на проявата е екипът на Народно читалище наука 1870 година, а ежегодно в нея участват между 200 и 300 деца и младежи. Събитието е насочено към децата от цялата община и се реализира със съдействието на детските градини, училищата и община Троян.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти актуални теми. Първите стъпки към създаване на нова антикорупционна комисия, договора с Боташ, казусите около Петьо Петров Еврото, предстоящото провеждане на Евровизия в България и защо България не се е включила в трибунала срещу руския президент Владимир Путин. Ето какво каза Радев.
2: Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
3: Ще проверите ли и как ще проверите дали Петьо Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева?
2: Този въпрос е много сложен. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса. Но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините. И затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. Така че, пак казвам, много е важно какво ще приемат нашите народни представители като закон за съдебната власт. Много е важно процедурите. И оттам нататък ние да тръгнем и да работим по тези правила и да има, надявам се, парламентът със своите инструменти, които има, така че да оказва вмененият му по Конституция.
4: Какъв Борислав Сарафов се е капсулирал в съдебната система?
2: Борислав Сарафов трябва да отчетем колко време стоя на поста извън регламентираното. Нека да започнем от тук. Той превиши значително това време, което се полагаше по закон за изпълняващ функциите главен прокурор.
5: Вие казахте независима съдебна система, само че вчера съдът и прокуратурата съдът определи, че пуска под гаранция Пепи Еврото. Какъв знак е това изобщо за всички граждани, за качеството на съдебната ни система?
2: Това не е първият случай, в който гражданите са изключително разочаровани от нашата съдебна система. Да не говорим за катастрофите, войната по пътищата, родителите, които чакат и близките възмездие, справедливост. Навсякъде има, както е приятият термин, остър дефицит от справедливост. Много ясно заявих и пред вашите камери на редовното заседание на Министерския съвет, че ние ще извършим детайлен анализ преди да предприемем каквито и да било мерки. Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация. Защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно, да работи бързо. Така че това са критериите, по които ние ще провеждаме тази реформа.
1: Думи на премиера Румен Радев. Парламентът реши да създаде нова антикорупционна комисия. Част от опозицията възрази срещу предвидените разследващи функции на антикорупционния орган. Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Възраждане не участва в гласуването. Пленарната зала реши срокът за предложения между двете четения да бъде съкратен от 7 на 4 дни. Все още 21 кметове на общини не са заявили правото си за ползване на системата за ранно предупреждение BG Alert и нямат обучени хора, което означава, че не могат да я използват. Това посочва министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в писмен отговор на парламентарен въпрос, публикуван на сайта на Народното събрание, зададен от Любен Иванов от парламентарната група на Демократична България. Министър Демерджиев посочва още, че до 11 май са направени 49 обучения, които са преминали общо 237 общински администрации, 28 областни администрации, Министерството на енергетиката и Националния институт по метеорология и хидрология към Министерството на околната среда и водите. Системата е активирана 4 пъти тази година, 87 пъти през 2025 година и 3 през 2024. През през миналата година са извършени 89 реални активации на системата BGA Alert, се посочва в годишния доклад за дейността на МВР, публикуван на сайта на ведомството. Най-много са излъчените съобщения във връзка с пожари 36, на следващо място са тези за обилни валежи от дъжд 14, за риск от пожари са излъчени 13 съобщения. За готовност за евакуация на населено място системата е активирана 3 пъти, както и за реална евакуация. 5 пъти са изпращани съобщения за очаквани интензивни валежи от дъжд и 4 пъти за ограничаване на достъпа до населено място.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494. Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: На заседание на областния съвет за сигурност в Ловеч беше представен областният план за противодействие на тероризма. Председател на съвета е областният управител, а членове са ръководителите на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областна дирекция на МВР, териториалната дирекция национална сигурност, военно окръжие втора степен Ловеч, център за спешна медицинска помощ, регионалната здравна инспекция, областно пътно управление, ЕРМ Запад, ВИК и областна дирекция земеделие. Планът е изготвен във връзка с решение на Министерския съвет от януари тази година за приемане на националния план за противодействие на тероризма. Целта му е да осигури постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната сигурност на област Ловеч срещу терористични заплахи, както и да въведе единно разбиране на рисковете и координация на действията на компетентните държавни органи при повишени нива на заплаха. Областният управител осъществява управлението на силите и средствата чрез областния щаб за защита при бедствия и чрез областния съвет за сигурност. Ръководството на временния оперативен щаб се осъществява от директора на областната дирекция на МВР в Ловеч. Общата координация на действията на терористичните структури при овладяването на последствията от терористичен акт се осъществява от областния управител. През 2024 година потреблението на питейна вода в домакинствата в област Ловеч се увеличава от 99 на 102 литра на човек за денонощие, съобщиха от Териториалното статистическо бюро Северозапад. С обществено водоснабдяване е свързано 99,7% от населението в областта. За сравнение, средното потребление за страната е 110 литра на човек. Въпреки увеличението, 56,3% от населението на Ловешка област е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода. За страната този дял е едва 5,8%. 60,1% от населението е свързано с обществената канализация, а 55,7% са селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.
2: Синоптична прогноза.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч и по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Зрелостниците се явиха на втората задължителна матура, тази по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти са подали заявления за този изпит, като и тази година най-много бяха тези, които показаха знанията си по английски език, над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000, са избрали предметите география, биология и математика. В 617 училища се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация вместо втора матура.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: На прага на 24 май от Пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на почивните дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно те, униформените са ангажирали екипи, които да следят дали отново ще се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобила. От Пътна полиция ще следят и да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Инфо час.
1: Председателят на парламента Михайла Доцова води делегация в Рим и Ватикана за 24 май. Според пресслужбата на Народното събрание в програмата е разговор с държавния секретар на Ватикана, негово високо просвещенство кардинал Пиетро Паролин. В програмата на делегацията е и тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе, както и поклонение пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Председателят на Народното събрание и членовете на делегацията ще разговарят и с великия комендадор на суверенния Малтийски орден Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Info час.
1: През почивните дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новата кула на Исус Христос в храма Саграда Фамилия в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа в 14-ти по време на посещението му в испанския град. Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с навършването на 100 години от смъртта на архитекта Антонио Гауди. С височина от 172 метра, кулата вече е най-високата сграда в Барселона, а Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до своята смърт през 1926 година.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Info час.
1: Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украина се обсъждат на среща на външните министри на НАТО в Швеция. България е представена от ресорния ни министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио се присъедини към разговорите. Той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на САЩ във войната с Иран. Доналд Тръмп обяви, че Съединените американски щати ще изпратят още 5000 войници в Полша, въпреки появилите се по-рано информации, че планираното разполагане е било отменено. Публикация в социалната си мрежа, Тръмп посочва, че решението е свързано с отношенията му с полския президент Карл Навроцки, когато определи като свой съюзник. На този фон, Пентагонът вече обяви планове за изтегляне на 5000 американски войници от Германия, което допълнително засили опасенията за промяна в американската военна стратегия в Европа. А причината е конфликт с германския канцлер заради войната на САЩ в Иран.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика. When you're...

3D. Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер. Let me talk to you.

Radio Zetra Loveč 107.2.

0: Радио Зетра. Ловеч 107.2.
1: Искаш да бъдеш мен. Нека да ти кажа

on the beat.

barely seen. Breathe the air, smell of space.